și prosim. Iat, dacă verai să, brava ne vai. Da prosim, iarăși mie, ați-ați parlam, prășepeam.